la na mo tse chwai va no kai ko kwar me ya cha la nya so mo ta ka yo la lo la lo lo la lo lo lo lo la lo la lo lo la lo lo la na lo sa ka le la kai ko tan yo.

Ela na la lu la la lu le lo la la lu le lo na ga nei la sa re sta velo le lo la la lu le lo